0: anape mi ni mnia weni danoso. Ye nua bema. Ye Papa Francis. Ose ahunti ufu nyina ni daso. Wara. Emfa weni nkoto bosumso. Emfa ahunti bansere so. Fa hun to wa hun de ni wa hunya so nemu so do hun to onyankopon so ade nyina be wi pe e de ama o osum we e fathers ma enche ye ne ukọ onyankopon asim Wauti mpesa wauti ya se mfahu ni ibisi biya na unyame wabona jumu pose ubishira wu. Enti se unyame bishira wa ehi ena nyame nshira ni bifibeba. Yedie enkwa tintin asumjwe sempo wasibe treno. Eye unyame na jumu po edema wu. Pe mame ma onyame ade shi nyina akwa ba yewe uma yeshirawo ye ana mene nyankopon ye adwen baba mbacho memo achi
1: aja basofo
0: apom ti sen
1: yami adum
0: efie boko
1: yami adum fie boko
0: ana pe oba no hu were
1: ami hu
0: no ichiano
1: ichiano
0: okay wa ah eh anana kasa okasa me ku frame bacho e adishe pese mu hu dini
1: bacho e frame osofo adekum
0: osofo adekum 7 johnson papa pa wo demo ha ana pe nia otosu mienu mama mpacho ye mo wache
2: baba mpacho mejoso
0: mpacho mpom ti sen
2: baba de dom me ho ye pa
0: okay ebusian fo pese wo mo ehunu wodein
2: mpacho e fere me mama mary ejikum
0: mama mary ejikum mpacho un mo so fo ejikum
2: mpacho mini mno pa
0: sawon ha love that Sofwe Jekum, good morning. Okay, mama, udin kambe du studio abe train san sana yinyina yeba mpacho mwachi.
3: Yeja nade.
0: Mama mpacho wompo mtisenyi.
3: Yami adum.
0: Yeda, onyako pwane na adum no asi. Ibusi yoni nyina huye.
3: Yami adum ubiya.
0: Ifiye huye.
3: Yami adum.
0: Papa so huye.
3: Yami adum.
0: Okay, yeda onyankopon ne nadum ase. Mpacho waso no ye friend the same.
3: Mpacho so na yami di ode mi atu anu ye friend no adum man Zion Prayer Ministry.
0: Ntina oka nyami adum sa. Okay, adum man Zion Prayer Ministry. Mpacho wo fine.
3: Mpacho kasua police station ne ti wa.
0: Okay. Okay, kasua police station ne ti wa. Yeda se nyankopon hyere se waba. Nemu oni ye tifo. Any yin yin a bebom pie or briar di jumidi ever she shall so.
3: Edda was in kunim di four. Udin in see what my head in kunim adin in ammo. I said, Unca udin, I make a see
0: it. Yes, sir.
3: If a jet and we are no more seeing in our bow when him hurrah. Oh, my old dear, it's in none of pay. My old dummy being dum wong.
2: Amen.
3: I fear your bomb pie. Pedro jumidi a bow in him. Who are betting our kunim. Fire moka such a womba. Nanya for so dear mamma. Ye wi aye de anwunyam nyinaa ma wotin ye da wase esansa oka ye hunti asedan kan we Yesu Kristo wodin mu ene ya bo mpae amen
0: amen ye da se Yesu Kristo din mu ye huwa nhyira se enana pe ofidi eda ha na ye no bekasa ewo Yesu Kristo din sofo peneje kum pacho anape ye toa ye nsem no so na berema bako a na mefa no na ye de na hwe ye tutu ye nyina hofo na ya ma nipa wo wiase nyina ehunu mfaso dia ebebam no ene berema ye frɛ no Noah na andra ye kan ho asen kakra papa mbato na mefa chapter 8 verse 20, 21, 22. Wo puto kase no mamenka one line bi na ebedu na we osuedu menchen. Then Noah built an ark, an altar to the Lord, and taking some of all the clean animals and clean birds, he sacrificed burnt offering on it. The Lord smelled the pleasing aroma and said in his heart, never again will I curse the ground because of man. Even though every inclination of his heart is evil from childhood, and never again will I destroy all living creatures as I have done. As long as the earth endures seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night will never cease. Papa Mbato. Yanko na
1: tiwrade asem mose nwoma edi kan etri ngotwe ni tichemu edionu ekọ edionu mienu ntiwrade asem ose na no wasi aforebu chia ma irade na ofa ntoteboa a won hote nyina mu bi noma no ne noma a won hote nyina mu bi de won bo chia fode ewo aforebu chia no so eyimu edionu baako na Awurade te afore no nyam no oka no na koma mu se onipa nti mere no me asase biem efri se onipa koma mu adwene ye bone firi ne mofra se na mere nse de ete ase nyina biu se de maye yi eyi mo adionu me no na na a asase wo ho yi nyina yi oguo ni otwa awo ni ehuhuru asuso ni ope ewia ni anajo renyai da
0: mbatofa fa etri nkron chichemu ba ko no ka ho
1: etri nkron chichemu ba ko ntie Awurade asem ho ose na Awurade shira Noa na onyankopon shira Noa ni ne ma na oka kire won se mungu na monoso na monhye asase so ma Awurade asem ni
0: Awurade asem ni yede Awurade asem ma na sempa nyame onhyira ye nyina orofo anapei ye ne o ebetwetwe nkomo na this month eja mo bosome na eya na yaka eja na sedie enra ye ma ohunu se eja na hwan ye kusu ye kirekire mu a now and nana pay ne pese oti asene se eja ne nia omanyame etumi sesana dwen enu e ba ko no eja ene nia otumi ni onyankopon eya pam na nyame jina na pam so na oshira ne mba you see se enye eja no mu a enka nipa be nante asase so ewo no mem babu so nyame ka kire Noa se Noa ni awayi afore awaboyi apam a woni me wei otai a we rezi masum ne so a masum no mensum keke ne wo nama bi wo ha e pese oti ase ba ko ne se ni awayi nti efri ndeko no me pa meno me asase no me no me asase ni biom efri ndeko me ma no me entra asase no so etoso biom na se ebi twato na me ba nan ho no ye beto aso eno so bible say onyankopon hira Noah ene ne mba menim bibia mobefa nemum obi ho amene ne kase bibia wodu no ne konnyina da nechi na dwini se e na ho den babu si onyame hira Noah ene ne mba isana tipa Noah ene onyankopon enante anape menim bibia wo fefri enu mere ye
2: papa me dasi Rari nshira yenye na
1: Amen.
2: Niye tifu unye na yechia ye papa bishop Bebi yo ubiya ni ye mami Monica nso.
0: Ye papa bishop ni mami Monica omu duomoda wasi.
2: Ete nyami ase papa na imu nso no ma yeti ase ese. Mm-hmm. Rade ena ekachu enuwa.
0: Mm-hmm.
2: Se ompama apama dakano na omfani ma. Ni se rade ede jumedi yenye na se Berima nsa.
0: Mm.
2: Eni swadi hunu fapin bibia. Nane ma woho, na ebusuane woho. But berima ode ebusuane no oyetire, ema ebusuane na erade. Edi dwumadie ni nyina hye nsa. Eni se berima na ye botaye no. Se ne no aye bobo ensem so. Na erade frere Noah. Ema omunya nkwagye because na insuire na eba no nka erade. Chire Noah nia onya. Nka omu nyina nka omu jirai but no one so ye sitie ma erade because sometimes erade be kasa a itire na ese ogie ontumi nyi ma abusua na yira but no wa de o ye sitie e ma ogie nti ma abusua na e ye saved but abusua na ye saved ade a no wa san ye bia enna no pe ye kan wasem ni se Nani saw idea erade a yaman on near Bussianina in your train and he saw a tre erade. A brabom was sitting a moon, a dear bea, only pay ye bea, ne farry by ne fapim, and ye rade. Nasa erade boye, Nasa o my ye to me yenia ye to me ya. I ya sometimes be a why ye read to me fear. My yamia seda, yamia nidie. Ah, ese ye de mano no, na ye refi. Na ebasa na ye yesa. Ema onyanko pon, enim tiye entumi mba yenso.
0: Mm.
2: Anatri mupa o woma ya brabono entumi mbem.
0: Mm.
2: But no wadiye o ye nye ye. O chile ni so chile eradi. Adi inti na no wabo, aforuye ema eradi. Efise niya eradi ye mano no, e ye ne niso.
0: E niso.
2: O jitu mu, ohun sese nye erade a onye obi a nti o kire nani so e kire erade na o kire nani so kire erade nso erade nso ka eda intasem edi e kire no ye nim ba ye nim bibia
0: mhm
2: onyankopon na oye cha onimade enyina enu nti nise ye a ye di nanim na emom ye ma no di ye nim no kire ye nkwai nti ye agya e ye agya da bi ese oye siti ye ma erade na otumi jifri erade ho na ama abusuano from ye etumi ato abusuano so na enhyiran so etumi aba abusuano so enti enioma bebre so wo ho papa onyame de mayen a ye ma esom bo ma ye nyame sinche e ye obi na de ahye wonsa ti de ode ahye wonsa no enyini sinche na bia mo no ni wani mu kai na ye na sede e fa ma no na basa ni aka bia ese osuegu so ode bedom ye Amen.
0: Amen. Yesu mame adomanza mpacho mama yenko.
3: And that's in your ministry. Yeah, papa, bishop, baby, you will be as in your ministry. Somebody will come in your ministry.
1: Agnes.
3: Amen.
2: Amen.
3: That may the kakra is a simon say. Abraham. A rad, a mra Abraham, a few hokoyen. Isaac be see
1: nanay.
3: Ne urade ka kire Isaac se tena heya aha na mi sira wo papa te tena heya
1: that's right
3: odi odi enunyam e de ma Abraham se sa insira na me de ma e ye wo papa no sa insira na agusu ye de oha enti tie na ye de tena se enti se onyankopon se ye ejanom o si ye tie sana na ye kana ye tie urade si ye tie no a one ne ye kwankyerefo one kire ye kwan no no aso no osue insira eden edigui eso enti e friend say Isaac tie ye no na jensira na na wo ho no ono so ye dan e beto mu ono so beto mu enti say o ho a nyame na disa akandifo honhom na head amaja no enti say ono na o ye agja no o de amanwo e so wo so ye dan wo du wuti e sha na se se ne ye a ensire wo ho no ono so o de bia ye dan amanwo Isaac tie ye no say nsira no awurade side nsira no ye den e de ma Isaac enti na mesira ne say ye agyanom ye ma ye awurade wo ye agya ban awurade na wo na wo so aba na fie ye den asomdua be fie ye di aba fie bi bi e fie agya na ba bible men kai ba bi obi ga so e na Mary sira na awurade ana we esira na mba ha na ye se ne nyina agya e na sira nti agya awurade adua adua bakase ye nsira e wo ye mu nti no agya no mu mesere se ye mma awurade na ne ode ma ye no ama na adoso se na bi be ka ye mma awo ntoto aso so Abraham dia osira Awurade AF Isaac I want to make Jacob by besi we bet magazine Jacob ya gura nase Yesu ase na yenyina ya den ya besi nti sira hu hia ensira hu hia nti we agya mesere se ne obo wo no a odie adikanfo honhom e de ase wo nsa no se wo yo adikanfo no Awurade ankasa yo adikanfo dada nti ma besa onyako no se ne ya obekyere wo kwan Noah obeye awurade o yo sitie ma awura awurade kyere ne onye
1: that's right
3: me israel den e ba se wo no mamonwo na monse asase no so den ma enti mesere se wo ye gya obi wo ho ansa wo ba obi wo ho ansa wo ba ne ode wo ba ye bo moden se ben no na kyere ne na ase se ne nsire wo ho no ye den ode adom Onyamishire jafu nyina amen
0: amen nyamishire jafu nyina ende na so nyamishire jafu nyina dia ejeje kum bacho yankwe
1: anzai bishop
0: baba
1: mechia na mechia mama filumina
0: baba baba mama filasu wasum ba
1: bishop bebi abubia echia usonko oye japa nyamishira untini yawa
2: sa
1: unti eni yesu so Aman 40 and cut a war a yemo and a jabaco, a yabapa situm, and then in Crawford
0: on the
1: Abachum, and himself with Yamisha, we are Japa, we are bad tampa, and bad time, not a wobema moo, and ye de mama, and in the Papachum Yamisha, no more Macanina, a jack and son of me a day, the who and Shramo. Papa Yamisha, a memenina, ETA, a janum, Mimamuamo. Awurade nhyira mo na nea mepɛ sɛ ɔbɛma bi ate aseɛ ne sɛ woyɛ ketewa sɛ woyɛ ayi onyame wa yɛ wotire
0: amen
1: you are the head wopɛ wo mpɛ wo nyame wɔmfa a wɔbaa bi anyɛ tire na mmom bɛma ne yɛ tire nti saa deɛ wei bɛma bi amfa nhyɛ n'adwene mu na wɔnhunu sɛ ɔno ne efie yɛka sɛ fie a ɛnyɛ dan a yɛsiesie wo yɛka sɛ fie a efie yɛ nipa e womu eninti onyame ka kire no wase onyame ka kire no wase asina ewrade ka kire no wase woni ufie nyina okase fie a wanka nze kotam odan na wase woni ufie nyina akese oyemu ma oyire oma nyina woni mu nyina wona mehunu treni womumu monko adaka nim on papa jo eti efie no etire no se etire se ya eka nan wo eka bebia enenti enene ye ma emema nyina ate ase se se onyame aye yetire we have to do the writing in order to affect our subordinate omomu kaye ho no efie no anyare baba se obi ko aware aka ne tete no obi ko aware yebusa efie be na ofrim sane ne yebusa wo ye musa sika Nemu mi ebusa se fie bae na ofrim eti utimi bo papa din a ene emu se oh papa we die wo suban e fie we die omu wo suban eti e fie no ye very important Noah was the man and now oyɛ exceptional no wa ye ni pasronko e wa urade anim bo ne bra wa urade anim enti nya me ka kire ne se because of the wa ye ndi uni ufie yi emfa hu ni de ne ma abraba o mu bo emfa hu ni de an yire eye o se hu no wa una me hunu treni e wa manim e wa wo nto atwaso nyina mu enti wo ne wo yire ene wo ma munko adaka nim enti enkwaje beba e fri treni so ene ka enan enti ene ejanom ye be ka kire o so wo ye je ye be ka kire o o se na eja no wasa ya ade surunku bia e ma onyame kra che se na ohunu ni awonye onyame adomi asase pen e wo adam breso unti madomi asase nka se ni mentemse ne be fifia ma ho na wanim fifire na obedie obebre o ka kire o ba no so se wani be gina wukunu na wukunu be di so wo papa onyame ka sanse mu onyina no no wa breso no wa breso no wa bo afode yi asa emwo ni mu bi e de ba ye bo afode ma nyame nyame te suru sa wo se ah oni pa no wa obere ma no wa unti mere no mi asase biem
3: amen
1: unti mere sa asase biem enti e wo se e fa wu e tire ne so ma onyame ni mo nyam e be fie ho that is why you are a house band enti e ja no ma mu tie ye ye bre ni yen sori nyina ye nan so ye nyetire se de koronto fo mo ma etri du ba ko koronto fo mo di kan etri du ba ko ni chiche mu mienza no o se na munu se obere ma bia na munu sa de we se obere ma bia ni tri ni kristo ena obere bia so ni tri ni obere ma ena kristo nsusu ni ti ani onyankopon eni ti ye hunu papa yo abrantie bi papa bi ni ne ma ne wo ho na papa ni ye adwuma papa ni ye adwuma no ba retirement o ye no kwafo wo adwuma ni papa ni ba retirement na woni sika papa ni ni sika ba ko papa ni ye no kwafo o ni sika ne ho chire no o mu hai dan e na ni manage ba da won kwa de e wo ye adwuma e ma da bia ye ho chire ye e na da bia ye nya sika ani ade e ti we ne wo ma na ni ma ni wie school no mo se da se sia ye pejuma ye no se okay se mo pejuma ye de a ene ye monko company we se mu otro e de ma o mu ena abrantie no e call for interview na abrantie no tira eye ne se okoye no koto adwuma wura no ene obusa ne se ufri hini ode ne kata to o hwe din no obusa ne se why ba ne wo ene o se oh papa ay papa ba no ena ne ba enemy no se wo se say papa ba no na ne ba no ma hwehwe papa ya mi hu no eti se ne ba ne wo dia ene adwuma no me dia ma wo adwuma no me dia ma wo na enema wo papa no kredie ne ne modin mondi enema bebre wo han ma ma sa dia ka wo oh papa jo abrantie ne ba ye no nte ne papa se first no nte ne papa se but o free wa wo ko fie no se da wo yakupo nsira wo da wa mama ni ma benyam ene adwuma me koye no ene ma ye dia ka me ho e wo wa brabo pa bia wo bo wo adwuma mu ho wa mokro no wo ho wo anua de ene me nsuma ba e bete so aba ene ti agya no mu wo ho se ye ya de pa ma ye ma ehunu e fa so ye nsira wo no wanti onyame se me remmo asase dua biem oguo ni ope ehukuro etuo erintwa me de me ni mo asase dua biem ene ti no ene ejanom ye nsori raka na ye protect onyankopon din a eda ye nso ne ye protect abusua no because eje bi nti obi tire ne nsa wa abusua bi so edome won da e kan se mo ne papa we wo ye nipa bone papa we na se fo bebre da bi eni kwan se basa e wo se ye ka o ba ho kwachiri ne wo ba bi a obi hwedin wo se eh papa we na jemi ngon we bre bi se nye papa we yi enye papa we yi a enka na mi ni ba bi jina ti se enne se ye wa han yi enye papa bishop ene nye doctor kwesi chumwa enka na kye ni ba bi ete ni ba bi e kasa ene ni ba bebre ti enka amono ne ene ye nyina because of wo mu ni yo pabia wo mu dia to ene ti ne ye ka kire ye papa bishop ene ye papa eric ampia wa wote yi a kire wo se nyuma pa mu ye no ene ye nsu ye di so aba ene ye su ye su su ba ye su ba aba wo so amen
0: amen
2: amen sha
0: Sofu, ah, what is your wife? Oh, oh, yes, swag. Nyame, a shell, papa, papa, papa, papa, papa. All of you, dear. What in ya? Ye mamma, no money, papa, no markano. Ne peso, tia, sene se. E japa. E japa. Oma, unyan coupon, e casa febusiano. Inti ya bra boy, ye bui. Yenhwɛ na yɛhunu sɛ bibia wo papa ayɛ no ɛnam so ɛne ndɛ wobɛte so aba anaa wote so aba na nipa bebree ɛyɛ a na wɔmo wɔ ha wo wodeɛ nea asɔfo wote hɔ wokei wonim nea me papa yɛɛyɛ nwura na me ne obi kasa na meka kyerɛ nipa no sɛ hwɛ nipa bi wɔ hɔ a sɛ nka wobɛyɛɛ dada ba a Inka bibia wudu abrabo mu ndu hoda Sofo me fa kwa nweso etuye ni ye nuanom ne ye mba bifo Nipa bi wo ho a senka obeye dada ba Wono papa ne te O papa to eduane ma wo Oda o papa nchen O papa to a school fees Enka unye ndu level na wo
2: Sanete eno kwase
0: You see, nyame bo yen ba asasi su no. Owo kwan bi ese so odu obi afa so. Obi wo ha oyɛ dada ba, but ne ni nyɛ den. Onim sɛ ne yɛ toto na maye. Abrabɔ mu ayɛ bɔ na nkasa nkasa no, onkɔ ne nim abrabɔ mu. Because abri bia odan nipa. But nipa bebrea wo mu yɛ dada ba no, wo mu dan Nyankopɔn.
2: Amen.
1: Praise God.
0: Nipa bebre ah womu enye dada ba womu no papa antena wom papa anhwe womu no sankrofo no emu oha uchemu oha no a emu eduo kon eye nkrofo abribi omu dan nyankopon
2: amen makwasem
0: oti ase yemu bumu senke be dada ba eh nke ameya sofo no ende bebi me se yemu bimu Senke dada ba enke jumadin yenim se na efre ne jumadin yemubum ye dada ba enke yenim se ne uda ye mo 3 o'clock na wasore I am telling you gospel fact because yemubum bebia na ye wono ye yabo be se 2:30 3 na ye nya no no na dada ba no beda me yabo 6 Brebe bo 6 no na wako nsuo 190 akwesu tini mu ochi wako se nsuo ba ko mienu aba ansa na dada ba no be sori na wo mo mo amfa dada ba se no wo man ye dada ba no me no kase san kofo no bebre ekuta good positions e wo offices any ejapade a wo mo aye no na mum bebre wo ha ye dada ba no bisu wo ha mama Papa, mamen kanu krenchero. Ende, ye kan kwa la bibira, eye aswa ding, enum vi, itu mu fomunti, bibiri, e dadaba, akokro. You see, Bible say, enam, bema ya ye friend Noah, anonu die, sabre no odinu husi ho, na otie onyangu pons rushing, na odie juma, No who se bebi a wedu nu eye nyame na ama na duru ho enti onye sitie fo ama nyame na onye bibi enhye onyame de nyame no nyame se free neko wunti numi a ye fre no numi a menumi asase no menumi no biom nemum wo enhyira na meshyira wo
2: amen
0: na meshyira wo oye mu ba orofo ne pese ye kanyina ne se Bibia wodunu ejebi ene to fapem no ejebi ene bi kwan no ena onyame nam so na ne nhira so ababa ye odia edie mpae bo ne se ubekai bibia ufri ubekai ni odu be du wiase se ne be ya wonhira ne be koso be do so se ne be ya ne anyame aka dia fa wo hu se ubeye nhira ba no ebetu mebem isan says one hwe ni ya yebedu ho eja etumi dane nyira nyame dia ma won it is there nyame akade nanso eja so tumi dane no edi empire bo ne say wunyo bi obetie radio keke nemum ubetua na mon na odi onyame asem edi aye ejuma sene be ya wa brabo ebetumi besesa intiana pe ne pese otia se nyina ne se nyame wa hihye nyira edi amao nemum enam eja so ebe masa nyira no ebebem saso ne fasa akwenye eso ne yetu eje bifo eje bi mu wo ho a wo mu nim nyame o nim nyame nti akwala na nyame dia ma no so onhwe no eh uti ni osofo no ka no da osofo no ni osofo no ka no oba no wate nanso wankasa eja no e wo so hu se ne yeke ni nyina no ne fapem efiri wo wo ene se se uye sitie ma nyame wo ne se se osom nyame wo ne se se hu onyankopon akwankyere ne nyame peso obeye e wo wa brabom ene wo yira brabom ene wo mba brabom ene adwuma wo ye no nyame peso ebesu no wo ni ni peso ote ene wo ni ni peso so otumi gina na wo kire eniso ede ma nyankopon ama nyame etumi ada ne tumi po edi edi akyerew ani ebusua no amanyame etumi ehira wo ma no isa se wo ma no ntumi nya nhira keke nemo wu eja no nkuta wo dia oni nyame wo ani ne ebefiri wo nu mbeba ene be kyerew ni anyame so be wo mofra na brabom onyankopon enhira wo
2: amen
0: na onka ho na nyame ma ensi wi
2: amen
0: e wo yesu kristo dimu Amen.
2: Amen. Amen.